báyìí. Èsèré o. Lórí ń dá mú wá fún yín. Yá mọ ndé ń pè rodo rondo. Ẹ̀yin ò sí. Ẹ bá mọ ndé ń pè rodo rondo. Òun tó dùn. Ó dùn dáadáa. Adájé ń bẹ bí kí n gba bí gbàbẹ̀ padà sórí ètò ẹja kíra gbáakú lé. Àbí àsáàrọ̀ gbọ́n dá sí orí ọ̀fẹ́ ńlá ńlá rí.

0: stand. Àjàdí Ògún Tóyìnbó olùdíje fún ipò Senate Oyo Central ló kájú ẹ̀ láti ṣojú wa. Ẹ̀gẹ́ lẹ́mi ẹgbẹ́ wa dìbò fún APM. APM Nigeria First.
1: Southwest Project in Nigeria kòrí aláìlẹ́gbẹ́ wọ̀lú àyẹ̀wò ojú ọ̀fẹ́ sí ojúlọ́bara pàtàkì nìrìnrìn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ yẹn bá wà tọ́jú rí òfin lálàáfíà àdàbí kílolúwa rẹ̀ ń gbáyé fún. Ìdí nìyí tí Christian Blind Mission CBM pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Ẹlẹ́ta Eye Institute Ìbàdàn ṣe ṣàgbékalẹ̀ àyẹ̀wò tó ń ti tọ́jú ojú ọ̀fẹ́ fún tọmọdé tàgbà tí wọ́n ní ìpèníjà ojú. Níbẹ̀ láti inú àná àbáyọ ọ̀fẹ́ kúrò lọ́wọ́ èyíkéyìí ìpèníjà ojú tó ń ba yín fínra. Kódà kọjá cataract tàbí èyíkéyìí àìsàn ojú, ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò, ọ̀fẹ́ ni díjú ojú. Ìtọ́jú ojú tó fi mọ́ iṣẹ́ abẹ, ìrọ̀rùn ló bá dé láì fi tọ́jú orí ṣe.
2: Gbogbo ọ̀nà ló já sí ayẹyẹ ilé ìbùkúlẹ̀ láyẹyẹ Ìbàdàn ní Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí, October 14, 2026, níbi tí olóyè Ìyáàfin Táwà Kálítù Sàràfàdín Àlì ààrẹ ọmọ ìyálòde Ìbàdàn yóò ti gbàlejò SideQuest àti Ẹlẹ́ta Eye Institute Ẹlẹ́ta Academy Ìbàdàn. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ làyẹ̀wò ojú ọ̀fẹ́ yóò máa bẹ̀rẹ̀.
1: Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé 0803390943 tàbí 0803913 5210. Ojúlọ.

0: àlàáfà o.
1: Ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún sẹni tó Ṣàràfàdín Nàbí Ọdún Àlì gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣáájú eléti ìgbóhùngbárògye ni nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ẹ dìbò yín fún sẹni tó Ṣàràfàdín Nàbí Ọdún Àlì gẹ́gẹ́ bí gómìnà látinú ẹgbẹ́ òṣèlú.

ṣé ivory coast lè mi wà nígbàtí mọ́jà sọ láńsọ ọjọ́ òbí. Mo wà lábíjan nígbàtí igbó sà ti ń sọjọ́ òbí ẹ̀.

0: dúró bí ewé ẹkọrí sílé iṣẹ́ kàkásìwáyà integrated servicing limited àwọn ni wọ́n létò tó yanjú lọ́wọ́ nípa àgbáyé gbádùn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pálántó kan ni ó ń sánmi ń bì kan ni àbí kókó orú tọ́bárí ọjẹ́ kọjá ìsàn nínú ayé rẹ gbà pé kì í ṣe kádàrá o.
1: kàn sí wọn ní number 19 emmanuel onítìjú christian bello police station road fẹlẹlẹ ìbàdàn pé sórí ago 08067918447 kàkàṣe wáyà integrated services limited ìlera lọ́rọ̀.
2: Ẹyin èèyàn mi, ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì mi. Lónìí, wọ́n máa ṣàfihàn bí mo ṣe máa ń pèlò Golden Mon aládùn tó kún fún mílìkì.
3: Ó pẹ́ o.
2: Màá kọ́kọ́ da Golden Mon mi sínú abọ́. Lẹ́yìn náà ló bomi tó lọ wọ́ọ́rọ́ sí. Màá wá rò ó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, kí wọ́n máa wò bí yóò ṣe dohun àjẹgbádùn tó lọ́pọ̀ mílìkì aṣaralóore nínú.
3: Dúró náà, nígbà wo lo fi mílìkì sínú rẹ̀?
2: Golden Mon 3-in-1 mẹ́ta lọ́kọ̀ ni mo lò. Mi ò nílò àti tún fi mílìkì sí mọ́.
4: Ìyá mi, ó mà dùn gan ni.
5: Golden Mon 3-in-1 jẹ́ èyí tí mílìkì aládùn bá wá. Ẹ rà fún mọ̀lẹ́bí yín lónìí. Golden Mon sọ gbogbo èèyàn di wúrà.
6: Lórí òkè ìyanu, àdúrà ń gbà ó.
7: Ó tún ti yá lórí òkè ìyanu ìlànà ẹ̀. Bébí tí arúgbó ọjọ́ yóò ti pa gbogbo èèyàn lálejò. Nínú pàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta from story to glory. Wá bá Jésù padẹ́. Bébí tí ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run bí wòlí sáàbù ju authority. Wòlí ọdún Fẹ́mi òní. Ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí. Yóò ti máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú bàbá àti màmá Lúkà. Ọjọ́ ìpàdé Wednesday 21st to Friday 23rd October. Wákàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú ìṣòro mọ́kànlá alálójoojúmọ́. Free medical. Ìwòsàn ọ̀fẹ́. Pẹ̀lú ìrónilágbára yóò wà fún àwọn ọmọ. Ọ̀fẹ́ ni jíjẹ àti mímu. Ọ̀fẹ́ máa wà ní tea junction àti mọ́jọ́dá bus stop ẹ̀pẹ́. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè òyà lákọjọ́ Wednesday 24th to Friday 23rd October. Lórí òkè ìyanu tó wà ní ìlara ẹ̀pẹ́. Bébí tí wọ́n lé àgbáyé ni. Prophet Lucas yóò ti máa gba gbogbo èèyàn lálejò. Fún ẹ̀bì àdúrà àti ìtọ́sọ́nà 0705945-8718. Jésù retí rẹ̀. Ìwọ ni ìyanu kan.
8: Your Nescafe is not just a drink, it's

0: Multigas, yeah.
1: Lórí òkè ìyanu, àdúrà ń gbà ó.
2: Ọmọ ti ya lórí òkè ìyanu ìlànà tẹ́. Bébí tí arúgbó ọjọ́ yóò ti pa gbogbo èèyàn lálejò. Nínú pàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta from story to glory. Wá bá Jésù pàdé. Bébí tí ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run bí wòlíì sáàbù ju authority. Wòlíì ọdún Fẹ́mi òní. Ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí. Yóò ti máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú bàbá àti màmá Lúkà. Ọjọ́ pàdé Wednesday 21st the Friday 23rd October. Wákàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú ìṣòro mọ́kànlá alálójoojúmọ́. Free medical. Ìwòsàn ọ̀fẹ́. Pẹ̀lú ìrónílágbára yóò wà fún àwọn ogbó. Ọ̀fẹ́ ni jíjẹ àti mímu. Ọ̀fẹ́ máa wà ní tea junction. Àti mọ́jọ́dá bus stop pẹ̀pẹ́. Gbogbo ẹ̀yà àti èrè òyà lákọjọ́ Wednesday 24th the Friday 23rd October. Lórí òkè ìyanu tó wà ní ìlara ẹ̀pẹ́. Débi tí wọ́n lé àgbáyé ni. Prophet Lucas yóò ti máa gbá gbogbo èèyàn lálejò. Fún ẹ̀bì àdúrà àti ìtọ́sọ́nà 0705945 8718. Jésù.